mai mana fatim borto jakkay njobal ngi lay ñaanal jakkay bokkal te ngi lay ñaanal